0: Detanii de sa facte confuze. A ce am tot în noi? A ca etie peșcu? De sa lecă ducărită ne pem? Pse bancat ca în degă? Pse mastici nu gândit în șișe nevet?
1: Poate ce mă îndură.